0: بے شک نیکوکار نعمتوں کی بہشت میں ہوں گے اور بدکردار دوزخ میں، یعنی جزا کے دن اس میں داخل ہوں گے اور اس سے چھپ نہیں سکیں گے۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ پھر تمہیں کیا معلوم کہ جزا کا دن کیسا ہے؟ جس روز کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا، اور حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: ویل

ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا لیں اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیں۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں خیال کرتے کہ اٹھائے بھی جائیں گے؟ یعنی ایک بڑے سخت دن میں، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ سن رکھو کہ بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور تم کیا جانتے ہو کہ سجین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتی ہیں، اور اس کو جھٹلاتا وہی ہے جو حد سے نکل جانے والا گناہگار ہے۔ جب اس کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ ہرگز نہیں، بات یہ ہے کہ یہ جو اعمال بد کرتے ہیں ان کا ان کے دلوں پر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے اوٹ میں ہوں گے، پھر یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جا داخل ہوں گے۔

نامے الیین میں ہوں گے۔ تم کو کیا معلوم کہ الیین کیا چیز ہے؟ ایک دفتر ہے لکھا ہوا جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتی ہیں۔ بے شک نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے نظارے کریں گے، تم ان کے چہروں ہی سے نعمت کی تازگی معلوم کر لو گے۔ ان کو شراب خالص سر بمہر پلائی جائے گی جس کی مہر مشک کی ہوگی۔ تو نعمتوں کے لیے ریس کرنے والوں کو چاہیے کہ اسی کی ریس کریں، اور اس میں آب تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ وہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے مقرب پیئیں گے۔ جو گناہگار یعنی کفار ہیں وہ دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے۔

0: اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو حقارت سے اشارے کرتے، اور جب اپنے گھر کو لوٹتے تو اتراتے ہوئے لوٹتے، اور جب ان کو یعنی مومنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ تو گمراہ ہیں، حالانکہ وہ یعنی کافر ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ تو آج مومن کافروں سے ہنسی کریں گے کہ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہوں گے، آج کافروں کو ان کے کاموں کا پورا پورا بدلہ مل گیا نا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها۔

0: سوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا.
1: جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے پروردگار کا فرمان سن لے گا اور یہی اس کے لائق بھی ہے, اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے وہ اسے نکال کر باہر ڈال دے گی اور بالکل خالی ہو جائے گی اور اپنے پروردگار کے ارشاد کی تعمیل کرے گی اور اس کو لازم بھی یہی ہے, تو قیامت قائم ہو جائے گی. اے انسان, تو اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے تک خوب تکلیف اٹھاتا ہے, پھر تو اس سے جا ملے گا. اب جس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے حساب آسان لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش خوش واپس آئے گا.

0: بلکہ کافر جھٹلائے جاتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کو جو یہ اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں خوب جانتا ہے۔ تو ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خبر سنا دو، ہاں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: آسمان کی قسم جس میں برج ہیں اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، کہ خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے، یعنی آگ کی خندقیں جس میں ایندھن جھونک رکھا تھا، جبکہ وہ ان کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو ظلم وہ اہل ایمان پر کر رہے تھے ان کا نظارہ کر رہے تھے، اور ان کو مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، سب خوبیوں والا ہے، جس کی آسمانوں اور زمین میں بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
1: ان الذین فتنوا المؤمنین

جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دیں اور توبہ نہ کی، ان کو دوزخ کا اور عذاب بھی ہوگا اور جلنے کا عذاب بھی، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہی بڑی کامیابی ہے، بے شک تمہارے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے، وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک بڑی شان والا، جو چاہتا ہے سو کر ڈالتا ہے۔

0: بھلا تم کو لشکروں کا حال معلوم ہوا ہے، یعنی فرعون اور سمود کا؟ اصل بات یہ ہے کہ کافر مستقل جھٹلانے میں لگے ہیں، جبکہ اللہ بھی ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ یہ کوئی معمولی کلام نہیں، بلکہ یہ قرآن عظیم الشان ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والسماء

آسمان کی اور رات کے وقت آنے والے کی قسم، اور تم کو کیا معلوم کہ رات کے وقت آنے والا کیا ہے؟ وہ تارا ہے چمکنے والا، کہ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو، تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کاہے سے پیدا ہوا ہے۔ وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے جو پیٹھ اور سینے کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔

0: بے شک وہ یعنی خالق اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس دن دلوں کے بھید جانچے جائیں گے تو انسان کی کچھ پیش نہ چل سکے گی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا۔ آسمان کی قسم جو مے برساتا ہے اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے کہ یہ فیصلہ کن کلام ہے اور یہ کوئی مذاق نہیں۔ یہ لوگ اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں اور میں اپنی تدبیر کر رہا ہوں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز کی مہلت اور دی۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: سب

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا، پھر اس کے اعضاء کو درست کیا، اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا، اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کوڑا کر دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے، مگر جو اللہ چاہے، وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی۔

0: اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے، سو جہاں تک نصیحت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیحت کرتے رہو، جو خوف رکھتا ہے وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبخت اس سے کترائے گا، جو بڑی تیز آگ میں داخل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا، بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بات یہ ہے کہ تم لوگ تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: ہل

0: بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اس روز بہت سے چہرے یعنی لوگ ذلیل ہوں گے، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، ان کو ایک کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا، ایک سخت خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا جو نہ مفید غذا بنے اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے۔ بہت سے چہرے یعنی لوگ اس روز شادماں بھی ہوں گے، اپنی محنت کے بدلے پر خوش، بہشت بری میں وہاں کسی طرح کے لغو بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے بہ رہے ہوں گے، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے اور کٹورے قرینے سے رکھے ہوئے اور گاؤں تک یہ قطار کی قطار لگے ہوئے اور نفیس مسندیں جگہ جگہ بچھی ہوئی۔
1: أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

0: کیا یہ لوگ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے عجیب پیدا کیے گئے ہیں، اور آسمان کی طرف کہ کیسا بلند کیا گیا ہے، اور پہاڑوں کی طرف کہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، اور زمین کی طرف کہ کس طرح بچھائی گئی؟ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو نصیحت کرتے رہو کہ تم نصیحت کرنے والے ہی ہو، تم ان پر داروغہ نہیں ہو، ہاں جس نے منہ پھیرا اور نہ مانا تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا، بے شک ان کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، پھر ہمارے ہی ذمے ان سے حساب لینا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

فجر کی قسم اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے، اور بے شک یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، جو ارم کہلاتے تھے، دراز قد مانند ستونوں کے، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے، اور سمود کے ساتھ کیا کیا، جو وادی قرا میں چٹانیں تراشتے تھے، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا۔ یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے۔

کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کیا۔ یوں نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو۔

0: یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائی جائے گی، تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا، کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا۔ اے اطمینان والی جان، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: لا

میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو، اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے، کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا، کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے؟ یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے۔

0: مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو۔ پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے، یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں، یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی جب وہ اسے روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اسے چھپا لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس ذات کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس انسانی کی اور اس کی جس نے اسے درست کر کے بنایا، پھر اس کو بدکاری سے بچنے اور پرہیزگار بننے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کو پاک رکھا وہ مراد کو پہنچا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ نامراد رہا۔

0: قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب پیغمبر کو جھٹلایا، جب ان میں سے ایک نہایت بدبخت اٹھا تو اللہ کے پیغمبر صالح نے ان سے کہا کہ اللہ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی باری سے خبردار رہو، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، پھر اونٹنی کو مار ڈالا، تو ان کے رب نے ان کے گناہ کے سبب ان کو نیست تو نابود کر دیا، پھر سب کو برابر کر دیا، اور اللہ کو ان کے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے، سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔

0: یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں، سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے بچا لیا جائے گا، وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اور اس لیے نہیں دیتا کہ اس پر کسی کا احسان ہے جس کا بدلہ اتارا جائے، بلکہ اپنے رب اعلی کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، اور وہ عنقریب خوش ہو جائے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: آفتاب کی روشنی کی قسم اور رات کی تاریکی کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور تمہیں رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا، اور اس نے تمہیں تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمت یعنی وحی کا بیان کرتے رہنا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الم

0: نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ بھی اتار دیا جس نے تمہاری کمر جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کیا، سو یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، سو جب تم فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: والتین

0: انجیر کی قسم اور زیتون کی اور تور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے انسان، اس کے بعد بھی تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھو جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا، مگر انسان سرکش ہو جاتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ سب کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

0: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے، یعنی ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھنے لگتا ہے؟ بھلا دیکھو تو اگر یہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کا حکم کرے تو منع کرنا کیسا؟ تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ ذرا دیکھو تو، اگر اس نے دین حق کو جھٹلایا اور اس سے منہ موڑا، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھو، اگر وہ باز نہ آئے گا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی اس جھوٹے خطاکار کی پیشانی کے بال، تو وہ اپنے یاران مجلس کو بلا لے، ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ دیکھو، اس کا کہا نہ ماننا اور سجدہ کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہنا۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین پر سجدہ واجب ہے۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94
6: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان تصبك حسنة تسؤهم اگر آپ کو کوئی کامیابی ملتی ہے کوئی بھلائی نصیب ہوتی ہے مثلاً کو مال غنیمت ملتی ہے یا جنگ میں کامیابی حاصل ہوتی تسؤہم ان کو بہت برا لگتا ہے کیونکہ دوست کو ہی دوست کی کامیابی اچھی لگتی ہے دشمن کو تو نہیں وہ تو حسد میں اور جلتا ہے تو یہ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے دوست نہ تھے یہ منافق کسی صورت میں بھی اسلام کے لیے فائدہ مند نہ تھے انہیں تو اسلام کی کوئی بھی کامیابی بہت ناگوار محسوس ہوتی تھی اور پھر اس پہ پرکھ لیجئے آج ہم سب کو اپنا آپ بھی پرکھنا چاہیے کہ دین کی کامیابی یا دین والوں کی کامیابی اگر ہمیں اچھی نہیں لگتی تو پھر ہمارے ایمان کا حال کیا ہے ایمان کا لیول کیا ہے کوئی بھی شخص اگر دین میں ترقی کرتا ہوا آپ کو اچھا نہیں لگتا تو پھر آپ دین کے کیسے دوست ہیں کس دین کا دعویٰ کرتے ہیں وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَتٌ اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے یعنی کوئی شکست یا ناکامی یا کسی قسم کی کوئی پریشانی یقولو تو کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ کہ ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیا یعنی اچھا وہ ہم نہیں گئے ہم نے تو اپنا پہلے ہی بندوبست کر رکھا تھا اخذنا امرنا من قبل اس سے پہلے ہی ہم نے اپنا کام لے رکھا تھا یہ لفظی معنی ہے لیکن مراد اس سے یہ کہ اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر رکھا تھا ہم نے وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ منہ موڑ جاتے ہیں کس سے مدد سے وَهُمْ فَرِحُونَ اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اترا رہے ہوتے ہیں قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا کہہ دیجئے ہرگز نہیں پہنچتا ہم کو مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے یعنی تم ہماری ناکامیوں پر یا شکست پر یا مصیبت پر یا پریشانی پر خوش کس لیے ہو رہے ہو یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہر انسان کی زندگی میں کامیابی اور نقصان دونوں ہی چیزیں ساتھ ساتھ ہیں اور ہم پھر بھی اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کسی بھی ناکامی کے موقع پر ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے قبول کرنے میں سچے اہل ایمان کو کچھ مشکل نہیں ہوتی اللہ کے فیصلوں پہ تو منافق ہی ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا وہ مولانا وہ ہمارا مولا ہے وہ بھلا ہمارے لیے برا کب چاہ سکتا ہے ہاں دنیا کے اس زندگی میں دن کے ساتھ رات ضروری ہے ورنہ پھر دوبارہ دن کا تو پتہ ہی نہ چلے تو ہر شخص کے لیے خوشی کے ساتھ غم بھی جزو حیات ہے ورنہ تو خوشی کا احساس بھی نہ رہے تو یہ ہر انسان کے لیے اس کا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کون سی تکلیف، کون سی ناکامی، کون سی پریشانی آئندہ کی کن بڑی بڑی کامیابیوں کا ذریعہ بنے گی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات کامیابیوں پہ کامیابیوں سے ہم وہ کچھ نہیں کر پاتے جو زندگی میں ناکامیاں آنے پہ ہم کرتے ہیں. مثلا ایک بال کو آپ سنبھال سنبھال کے رکھیں، ہاتھ پہ لیے رکھیں تو نہیں پتا چلے گا کہ وہ کتنا اوپر اچھل سکتا ہے، لیکن آپ جب اس کو زمین پہ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا اوپر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسی طرح ایک انسان کو بسا اوقات زندگی میں کبھی دکھ غم نہیں آتا تو اس کی ذہنی ترقی نہیں ہوتی اتنی، لیکن جو ہی اس کے مخالف حالات سامنے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھاگ دوڑ کر کے کوشش کر کے آگے بڑھتا ہے، اور اس سے اس کی کامیابیوں کا فاصلہ جلد طے ہو جاتا ہے. محض کامیابیاں دیکھنے والے عموماً زندگی میں سست رفتار بھی ہو جاتے ہیں. تم دیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جب بادے مخالف آتی ہے، زندگی میں کوئی ناکامی آتی ہے، تو انسان اپنے دماغ کے ان حصوں کو بھی استعمال کرنے لگتا ہے جو اس سے پہلے اس نے کبھی استعمال نہیں کیے ہوتے. تو یہاں منافقین کے جواب میں کہ وہ مسلمانوں کی تکلیفوں پہ خوش ہوتے تھے، مسلمانوں کو صبر و برداشت اور حوصلے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ان کی باتوں پہ توجہ نہ دو، اللہ تمہارا مولا ہے، اگر اس کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف آ بھی گئی تو وہ تمہارے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں ہوگی، وہ بھی الٹیمیٹلی تمہارے بھلے میں ہی ہوگی. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. تقدیر اور توکل میں کیا تعلق ہے اور ان دونوں کا کیا مقام ہے، بہت سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو سرے سے ہی تقدیر اور توکل کے قائل نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ تقدیر کو مانتے ہیں اور نہ ہی توکل کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہیں بس ہم خود ہی ہیں. اور کچھ لوگ کرتے کراتے کچھ نہیں، اور جب کوئی نقصان ہو تو کہتے ہیں تقدیر میں یہ لکھا ہوتا، اللہ پہ توکل کیا ہوا تھا اب کیا ہوتا. تو یہ جو ناسمجھی ہے ان دو چیزوں کے بارے میں، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. یہی دو چیزیں اس آیت میں دراصل ڈسکس کی گئی ہیں، تقدیر پہ راضی ہونا، جب کوئی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے کوشش کرتے رہنا اور اس کوشش کا کریڈٹ خود کو نہیں دینا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہی معاملات کو درست کرتا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا احد الحسنیین، تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے، نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا. دو بھلائیاں کون سی؟ نمبر ایک مال غنیمت اور دنیا کی کامیابی، اور نمبر دو شہادت. فرمایا تم نے ہم پر کیا نظر لگا رکھی ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارا انجام جو بھی ہوتا ہے، خواہ ہم دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں یا شہادت پا کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ دونوں ہی راستے ہمارے لیے تو سراسر بھلائی کے ہیں. تمہیں ہمارے انجام کے ظاہری نقصان سے کچھ فائدہ نہ ہوگا. اگر تمہارے نزدیک جس کو ناکامی کہا جاتا ہے وہ بھی ہمارے حصے میں آ گئی، اور ہم دنیا کی بجائے آخرت کا فائدہ شہادت کی صورت میں پا گئے، تو ایسی صورت میں ہمارے نزدیک وہ پہلی بھلائی سے بھی بڑی بھلائی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ جو شخص میری راہ میں نکلے اور اس کو مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ اور کسی چیز نے نہ نکالا، یعنی اللہ کی رضا مقصود ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، دنیا کی کوئی غرض اور مفاد اس کے پیش نظر نہ ہو، تو میں اسے یا تو اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس کروں گا یا جنت میں داخل کر دوں گا. یہ ضمانت دی اللہ تعالی نے, یعنی کامیابی یا شہادت, ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں ملے وہ ہمارے لیے حسنہ ہے. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ, اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں. کس بات کا؟ اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ اَوْ بِأَيْدِينَا, کہ اللہ یا تو خود تم کو سزا دے یا ہمارے ہاتھوں سے دلوائے. فَتَرَبَّصُوا, تو انتظار کرو. اِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّسُونَ, اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں, دیکھتے ہیں پھر انجام کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. یعنی منافقوں کو دو ناکامیاں, ایک دنیا کی سزا کی شکل میں اور دوسرے موت کے بعد. اس کے برعکس مسلمانوں کو دو کامیابیاں, یا دنیا کا مال غنیمت یا پھر آخرت کا اجر عظیم. تو بھلے حال میں کون ہے, بہتر انجام کس کا ہے؟ اللہ اپنے پاس سے خود تم پہ کوئی عذاب لائے, یعنی کوئی ہلاکت تم کو اس کی طرف سے آئے, یا ہمارے ہاتھوں سے تم قتل ہو یا قید ہو جاؤ. اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. انتظار کرو, ہم بھی انتظار کرتے ہیں. قل انفقوا طوعا او کرہا, کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے, دل کی رضا سے یا مجبوری سے. لن يتقبل منكم, ہرگز قبول نہ کیا جائے گا تم سے. انکم کنتم قوما فاسقین, بے شک تم فاسق لوگ ہو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منافق اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے جہاں نماز پڑھتے تھے وہاں صدقہ خیرات بھی لاتے تھے, اور ظاہر ہے کہ یہ صدقہ خیرات خوشی سے تو نہیں ہوتا ہوگا, مجبوراً دیتے تھے. فرمایا تمہاری منافقت کے ساتھ خواہ تم خوشی سے بھی دو یا مجبوری سے دو, لن يتقبل منكم, اللہ کے ہاں اس کی قبولیت نہیں. کیوں قبولیت نہیں؟ کیونکہ تم فاسق لوگ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ منافق فاسق بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں. یعنی اگر تم خرچ کرو گے تب بھی, اور نہیں کرو گے تب بھی قبول نہ ہوگا. بعض اوقات دنیا میں بھی اور بعض اوقات آخرت کے انجام کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی نیک عمل کی قبولیت کے لیے ایمان شرط ہے, اور سچا ایمان شرط ہے. مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابن جدعان دور جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا, مساکین کو کھانا کھلاتا, کیا یہ کام اس کو فائدہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں, کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہ کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین. اس نے آخرت کے لیے کیا ہی نہیں, اس نے تو دنیا کی شہرت کے لیے کیے تھے, لہٰذا آخرت میں اسے کیا ملے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو قبولیت کے لیے کیا شرط ہے؟ نمبر ایک ایمان, اور وہی تمہارے اندر مفقود ہے. یا پھر تم مجبوراً کرو, تو جو مال مجبوراً دیا جائے اللہ کے راستے میں, جرمانہ سمجھ کے دیا جائے, اس کا کیا ثواب؟ ثواب تو صدقے کا ہوتا ہے نا, فائن کا تو نہیں ہوتا. کہا یہ جاتا ہے کہ جد بن قیس نے, جو پیچھے بہانہ کرنے والا تھا رومی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا, جب اس نے جہاد پہ جانے سے معذرت کر لی تو ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں کچھ مال دینے کو تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ تمہارا یہ مال قابل قبول نہیں, ہم یہ قبول نہیں کرتے, کیونکہ تم لوگ نافرمان ہو. قبولیت تو اسی کی ہوتی ہے جس کا دل اطاعت گزار ہو, ایمان والا ہو. وَمَا مَنَعَهُمْ, اور کس چیز نے روکا ان کو, ان تقبل منہم نفقاتہم, کہ ان کے مال, نفقات سے مراد خرچ کیے ہوئے مال, قبول کیے جائیں. الا مگر, انہم کفروا باللہ وبرسولی, کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول سے. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا, اور وہ نماز کو نہیں آتے مگر سستی کرتے ہوئے. ولا ینفقون الا وهم کارہون, اور نہیں وہ خرچ کرتے مگر یہ کہ وہ مجبور ہوتے ہیں, ناپسند کرتے ہیں, انہیں ناگوار ہوتا ہے خرچ کرنا. یہاں ایک بہت بڑا کرائیٹیریا دیا جا رہا ہے آپ سب کو بھی صدقات کی قبولیت کا. آپ دیکھیے کہ نیکی کے نیکی ہونے کے لیے اور نیکی کے فائدہ مند ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. مثلا پہلی شرط یہ کہ اس میں نیت درست ہو، ایمان کے ساتھ ہو، ایمان کے بغیر نیک شخص کوئی بھی ہو اس کی نیکی قبول نہیں، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ بعد میں قبولیت کی فکر ہو، پھر یہ کہ کبھی نیکی پہ مان نہ ہو، تکبر نہ ہو، غرور نہ ہو کہ میں تو بہت نیک ہوں۔ تو یہاں ان کی نیکی قبول نہیں ہوئی، اس کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ نمبر ایک تو کفر ہے، اور پیچھے فسق کا بھی ذکر ہے، انکم کنتم قوما فاسقین۔ نمبر ایک کفر اور فسق، نمبر دو نماز کاہلی سے پڑھنا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کا شوق نہیں رکھتا، یا نماز میں اس کی چستی نہیں، یا نماز وقت میں نہیں پڑھتا، تو محض صدقہ خیرات اس کو فائدہ نہیں دے سکتا، کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز کا ہی شوق نہیں اور نماز میں وہ سستی کرتا ہے، تو اس کے بعد اس کے صدقات بھی مشکوک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ چیز کتنی عام ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا خرچ کرتا ہے، اتنا خرچ کرتا ہے، بس ایک چھوٹی سی کمزوری ہے، نماز نہیں پڑھتا، ویسے بہت اچھا ہے۔ کتنا عام ہے یہ کانسیپٹ۔ یہ آیت کیا بتا رہی ہے آپ کو کہ ان کے صدقات کے قبول نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ نمبر ایک ان کا کفر، اور نمبر دو ان کی نمازوں میں سستی۔ کبھی غور کیا، کبھی سوچا آپ نے کہ نماز کے اندر کسل مندی اور نماز کا حق ادا نہ کرنا صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں، کوئی نعم البدل نہیں۔ جسے بعض لوگوں نے نمازوں کے بدلے میں فدیہ رکھا ہوا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو کوئی ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سے یہ کہا ہو کہ ٹھیک ہے اگر تمہاری نماز چھٹ گئی تو پھر تم پیسے دے دو اتنے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالا۔ اور تیسری وجہ، ولا ينفقون الا وهم کارہون۔ خوشی سے نہیں خرچ کرتے۔ صدقے کی قبولیت کی تین شرائط، نمبر ایک ایمان، نمبر دو خوشی سے نماز پڑھنا، اور نمبر تین خوش دلی سے صدقہ کرنا۔ جو کسی کے کہے کہائے اور کسی کی مجبوری میں اور کسی دباؤ کے تحت، کسی پریشر کے تحت اگر انسان کر دیتا ہے، جسے شرما شرمی سے کہتے ہیں، ہائے لوگ کیا کہیں گے، پھر تو لوگوں کے لیے دیا نا، اللہ کے لیے تو نہیں دیا۔ جو مال اللہ کے لیے نہیں دیا جاتا، یا تو پھر وہ دکھاوے کے لیے ہوتا ہے، یا وہ پھر اپنی کسی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتا ہے، یا پھر مجبوری سے ہوتا ہے اور وہ اللہ کو قبول نہیں، یا بعض اوقات مفادات کے لیے ہوتا ہے، کچھ کام نکلوانے کے لیے۔ فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم۔ ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں، کیونکہ منافقین کی ساری دلچسپیوں اور سرگرمیوں کا مرکز کیا تھا؟ کہ دنیا میں اعلیٰ مقام پائیں، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو، خواہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ جو جس کے لیے کوشش کرے گا وہ وہی پائے گا نا۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو نماز، روزے، دین سے آری رکھ کر، دین سے دور رکھ کر صرف ان کی دنیا بنانے پہ لگے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو بن جائے گی، لیکن دین تو نہیں آئے گا نا کہ وہ یکا یک دیندار ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو خود دین پڑھتے بھی ہیں، انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ ان کی اولاد کس طرف کو جا رہی ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو کیا تسلی دے دیتے ہیں، کیا کریں، پڑھائیاں مشکل ہیں نا، ماحول ایسا ہے نا، سکولوں کے دوست ان کے ایسے ہیں نا، اس لیے اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر مجبوری ہے۔ پھر وہی بات اپنے آپ سے سوال کریں، کیا یہ مجبوریاں ان مجبوریوں میں سے ہیں جنہیں اللہ قبول کر لے گا آپ سے، جس کا ذکر پیچھے ہوا ہے؟ تو دل کے اندر کے خانوں میں تو پھر ہمارے بھی دنیا کی محبت رچی بسی ہے نا، مروب ہیں ہم کہ وہاں کوئی ناکامی نہ ہو۔ ہم اپنی عزت کا معیار کیا سمجھے ہوئے ہیں، مال کی ترقی اور اولاد کی ترقی کو۔ آج مسلمانوں کے سامنے یہی کرائیٹیریا ہے دنیا میں عزت پانے کا، اور اس دور کے بھی نام نہاد مسلمانوں کے اندر یہی کرائیٹیریا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف ان کی ساری سرگرمیاں ان دو چیزوں کے گرد تھیں، اور دوسری طرف مخلص مسلمانوں کو کبھی ایک قربانی دینا پڑی، کبھی دوسری، کبھی تیسری۔ اب نتیجہ کیا تھا کہ بعض اوقات ان کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا اپنی تجارت میں، یا اپنی فصلوں کی کٹائی میں، یا کسی بھی وجہ سے۔ تو فرمایا فلا تعجب کا اموالہم ولا اولادہم، ان کے مال اور ان کی اولادیں تمہیں حیران نہ کریں۔ ان کی ترقی اور ان کی صحت اور ان کا دنیا میں بہت نام پیدا کرنا، جیسے سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم زہرت الحیات الدنیا لنفتنہم فی، تم سمجھتے ہو کہ ان دو چیزوں کی ترقی سے ان کو عزت مل جائے گی؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی انہیں مبتلا عذاب کرے، یہ دو

ہیں یہ لوگ، اتنے اتنے گھر ہیں، اتنا اتنا مال ہے، اولادیں کہاں پہنچ گئیں، کیسی کیسی کامیابیاں ان کو ملی، اور ایک ہم نے کیا کمایا، ہم تو دین کے لیے قربانیاں دیتے دیتے بہت پیچھے رہ گئے۔ اور عموماً شیطان ایسے مواقع پہ آ کے خوب فائدہ اٹھاتا ہے انسانوں کو اپنے مقصد اور منزل سے ہٹانے کے لیے۔ تو بظاہر خوش قسمت نظر آنے والے اللہ کی نظر میں حقیقت میں بد قسمت ہیں، کیونکہ دنیا میں ہی یہ مال ان کے لیے بسا اوقات ذلت کا سبب بنتا ہے، اور دنیا میں ہی وہ اولاد جب ان کو چھوڑ جاتی ہے اور ان کو پوچھتی نہیں، یا ایسے غلط کام کرتی ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے، تو انجام دنیا میں بھی سامنے نظر آ جاتا ہے۔ کیونکہ جو والدین اپنی اولاد کو رب سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، پھر وہ اولاد حقیقت میں آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا، ہا کی ضمیر ان دونوں کی طرف جا رہی ہے، فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، جسے ایک اور آیت میں بھی آتا ہے نا کہ ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین نسارع لہم فی الخیرات بل لا یشعرون، کیا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو جو مال اور بیٹوں سے مدد دے رہے ہیں، ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یعنی مال و اولاد کی ترقی اس کو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ اللہ بڑا مہربان ہے؟ بل لا یشعرون، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور حقیقتاً تاریخ نے دیکھا کہ یہ منافقین جو مال کی محبت میں مبتلا تھے اور اس کی وجہ سے یہ جہاد سے پیچھے تھے اور اسلام کی راہ میں کوئی قربانی نہیں کر رہے تھے، جب یہ بوڑھے ہوئے اور ان کی موت کا وقت قریب آیا، خود ان کی اولادیں سچی مسلمان ہو گئیں۔ اب ان کو تو مسلمان ہونے میں کوئی خوشی نہیں تھی نا، تو ان کے لیے وہ لمحے بہت حسرت و یاس کے تھے۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ جو تھا وہ سچا مسلمان تھا، مخلص مسلمان تھا، تو جس اسلام سے ان کو دشمنی تھی اسی اسلام کی طرف جب ان کی اولاد چلی گئی تو ان کے لیے خوشی کا سامان تو نہیں تھا، جس سے وہ ساری زندگی خود دور رہے اور اولاد کو بھی دور رکھا۔ جب اولاد اسی مشن کے لیے چل پڑی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہوئے اور اسلام کے مجاہد بنے، اسی طرح بے شمار مثالیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ سارے خطہ عرب کا مسلمان ہونا کیا بتاتا ہے، وہ کس کی اولاد تھے؟ انہی مشرکین کی، کافروں کی، منافقوں کی اولاد تھے نا، جو آئندہ نئی نسلیں آئیں۔ ابو لہب کے ساتھ کیا ہوا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو ایک ناکامی اور حسرت تو خود ان کی اپنی اولاد کی شکل میں ان کے سامنے آئی کہ وہی اولادیں ان کے مال اور ان کی جائیدادیں سنبھالنے کی بجائے اسی مشن پہ نکل گئی جس کی طرف یہ نہیں جا رہے تھے، وہ سب کچھ انہوں نے اسی راستے میں دے ڈالا جس سے وہ بچا بچا کر رکھ رہے تھے، ان کے اپنے ہاتھوں سے نہ گیا تو اگلی جنریشنز نے دے دیا۔ اور پھر اسی طرح جب اولاد نے ماں باپ کا راستہ چھوڑا اور ماں باپ کے طریقے چھوڑے، تو وہ ماں باپ ان کی نظروں میں قابل عزت نہ تھے، قابل احترام نہ تھے۔ جنگ بدر میں ہی آپ کو معلوم ہے کہ رشتہ دار آمنے سامنے آئے تھے، کہیں باپ اور بیٹا آمنے سامنے آئے، کہیں بھائی بھائی کے سامنے آیا، تو سب کا ایمان اس درجے کا تھا کہ انہوں نے اپنے خون کے رشتوں کی بھی پرواہ نہ کی۔ تو یہاں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی اپنی جائیدادوں سے دستبردار ہونا پڑا، اولادیں ان کا راستہ چھوڑ گئیں، اور ان کا حال کیا ہوا کہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ یہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، ان کے سارے منصوبے الٹ گئے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں، یعنی مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے تھے، جیسے کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، کیونکہ ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم پکڑے جائیں گے تو مارے جائیں گے۔ فرمایا وما ہم منکم، وہ تم میں سے نہیں ہیں، ولکنہم قوم یفرقون، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں جو ڈر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہود کا انجام ان کے سامنے تھا، کس طرح ان کو مدینہ سے نکالا گیا، کس طرح ان کے خلاف کاروائی کی گئی۔ اب اگر یہ بھی کسی وقت اپنی حقیقت ظاہر کر دیتے تو ان کو بھی چھوڑا تو نہ جاتا۔ ان کا حال یہ تھا کہ نہ تو یہ
مدینہ چھوڑ کے

0: جا سکتے تھے. وہ کیوں کیوں نہیں چھوڑ کے جا سکتے تھے؟ جائیدادیں تھیں وہاں ان کی, اپنے ہاتھوں کے لگائے ہوئے باغ تھے, اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے. اور دوسری طرف یہ کہ اگر یہ چھوڑ کے کہیں اور جائیں تو جائیں کہاں, انہیں پناہ کون دے؟ کفر کا اظہار کریں تو الگ پکڑے جائیں. تو اس کا حل انہوں نے کیا تلاش کیا کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دو اور کرو وہ جو دنیا کی محبت میں ان کا دل چاہتا تھا. فرمایا لو یجدون ملجأً, اگر پالے وہ کوئی بھی جائے پناہ, کہیں ٹھکانہ مل جائے, او مغارات یا کھوہ, مغارات ان کی جمع غار اور کہف کے لیے استعمال ہوتا ہے, او مدخلن یا داخل ہونے کی جگہ یعنی گھسنے کی جگہ, کہیں ان کو سر چھپانے کے لیے کوئی ٹھکانہ ملے, لولو الیہ, تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے جائیں. اب چونکہ یہ بالکل بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں, ان کو سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی, ہر طرف سے ان کی پروٹیکشن ختم ہو گئی, اس لیے اب انہوں نے کیا سوچا ہے آخری چارہ کار کے طور پر کہ جھوٹی قسمیں کھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کریں. فرمایا اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جائے, کوئی کھو مل جائے, کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ, تو بھاگ کے وہاں جا گھسیں, وہم یجمعون, اور وہ سرپٹ دوڑتے جائیں. جمع کہتے ہیں گھوڑے کا سرکشی کرنا, منہ زور بھاگنا, یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر. اب دیکھیں ولو کا مطلب یہ تھا منہ پھیر کے بھاگنا, پیٹ پھیر کے بھاگنا, اور اس کے ساتھ گھوڑے کا سرکش ہو کے بھاگنا مل جائے تو آپ خود سوچیں کہ کتنی تیز بھاگنے کی طرف اشارہ ہے. یعنی بہت تیزی سے دوڑ کر وہ ان پناہ گاہوں میں جا چھپے. یعنی یہ ذلت اور بیچارگی کے عالم میں اپنی زندگی کے دن پورے کر رہے ہیں. اس سارے سین سے یہ آزادی تو چاہتے ہیں لیکن یہ جائیں کہاں؟ اور یہ جو آپ دیکھیں نا ملجا, مغارات, مدخل, یعنی کوئی تنگ سے تنگ بھی گھسنے کی جگہ ان کو مل جائے کہیں سر چھپانے کی, تو یہ وہاں چلے جائیں. ان کے لیے مدینہ میں رہنا اتنا دوبھر ہو گیا ہے, اتنا مشکل ہو گیا ہے, اور یہ اتنے زیادہ پریشان ہیں اسلام کی ترقی سے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی جگہ ہے نہیں اب ان کے لیے. میں کبھی سوچتی ہوں کہ ایک طرف انسان کے نفس کا لالچ ہے, دنیا کی محبت ہے, اور دوسری طرف دین کے لیے قربانی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو منانے کی ضرورت ہے نا. وہ ایک لمحہ ہوتا ہے جس میں انسان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے, یا آر یا پار, اور جو پار نہیں ہوتے پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں گرفتار کر لیتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے نا, پیچھے چونکہ محبتوں کی بات ہوئی تھی نا, تو اس ساری بات سے بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی محبت انسان کو کہاں کہاں ذلیل و رسوا کرتی, کیسا کیسا خوار کرتی. اور اس کے برعکس دوسرے مسلمان تھے جو اللہ کی راہ میں سب کچھ دے کے, حضرت ابوبکر سارا کچھ دے کے, حضرت عمر آدھا مال دے کے, حضرت عثمان ایک کثیر تعداد میں مال دے کے, اور ہر مخلص مسلمان خواہ وہ تھوڑا تھوڑا ہی اپنی وسعت کے مطابق لا رہا ہے, لیکن وہ دے کر اندر سے کتنے خوشحال تھے, اور یہ بچا کر کس قدر پریشان تھے. ایک نے ظاہر کی قربانی کی اور ایک اپنے اندر کو ہلاک کر رہا ہے. یعنی ایک ہی وقت ہے, ایک ہی ٹائم پیریڈ ہے, ایک اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کر رہا ہے اور دوسرا کس طرح استعمال کر رہا ہے, اور دونوں کا انجام کتنا فرق ہے. لیکن آج میرے اور آپ کے لیے سوچنے کا مقام ہے, میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دو میں سے کس کی طرف جا رہے ہیں, ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. اور پھر یاد رکھیے کہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں, امتحان یہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے نمبر ون اور ٹو کی بات ہے. اگر یہ کسی کو سمجھ میں آ جائے تو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے. جب تک مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی وہ ذلت و رسوائی سے نکل نہیں سکتے. ہم سب دعوے بہت کرتے ہیں لیکن عملی زندگی ہماری اس سے بالکل مختلف ہے. پریکٹیکلی ہم کسی اور ہی طرح جی رہے ہیں, ہم کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے, یہی تو ہماری منافقت ہے, اور اسی منافقت میں وہ لوگ گرفتار تھے. ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے کہ اس کی ترجیحات کیا ہیں. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: خوشخبری! کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد, کھری روڈ, مہراب پور, 03003885698569.

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, varam fauri khatam. Aaj hi karibi store se naam lekar talab karein. Shah Latif ka Sufi Thikana.
2: Ek aur pehchan.
1: GA.
3: Ab aap sunenge GA FM Network par KTN News.
4: بھی مانے ورتی ہے گزرے لیے تھیل چونڈن میں 13 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں ہیں مہاجرن کے 12 سیٹن ماں بھی نواز لیگ کھٹیوں ہیں آزاد کشمیر میں شفاف ہے آزاد چونڈوں تھیوں ہیں مظفر آباد کے 7 سیٹن ماں 4 سیٹوں اساں کے ملیوں ہیں کشمیر کے عوام نواز شریف کے ترقی والے سوچ کے ووٹ کیا ہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن ماں رگو 3 سیٹوں کھڑی سکیا مہاجرن کے 2 سیٹن تے پی پی کامیاب تھی ہے آزاد کشمیر کے عام چونڈن میں نواز لیگ میدان مارے وئی 21 تکن ماں 18 تکن جا غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ اچھی ویا نون لیگ 13 پی پی 5 سیٹن تے کامیاب مسلم لیگ نون جا امیدوار مصطفیٰ بشیر عباسی چودھری محمد اسماعیل محمد احسن رضا مریم جاوید عامر شاہ شوکت شاہ محمد یاسین احمد رضا قادری کامیاب ایل اے 45 کشمیر ویلی 6 تے پی پی جو عبد الماجد خان 3448 ووٹ کھڑی کامیاب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو خواجہ محمد دلاور 823 ووٹ کھڑی بے نمبر تے رہو

ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:22 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. خدا خیریت دے موجود اور توکل خدا خیریت دے مطلوب.

کہ آج برتھ ڈے ہے ان کو کہیں گے مینی مینی ہیپی ڈیز آف دی ڈے ہیو اے برتھ ڈے ٹو یو. اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. وہ لوگ جو کہ لائف میں کچھ اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اور اس کے علاوہ

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر
1: 01-3865-453
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر حالے ہی نہ تو چھاک جے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار آج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی حالے تھو مو پینجو دکان کھولیو تا ایف ایم میرا پر تے پبلیسٹی کرائی کاروبار اہڑو کامیاب ہے جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 03013992836
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

جی ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار. آپ کو میرے ساتھ پوری پوری ایک بجے تک کا ہے اور آپ لوگ مجھے جوائن کر سکتے ہیں کالس کے تھرو, میسیجز کے تھرو اور کامنٹس کے تھرو جو کہ آپ لوگ کر بھی رہے ہیں. تو جی کامنٹ اور میسیجز آپ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ لوگ مجھے کال کر پائیں گے. ہمارا اگلا سیگمنٹ جو کہ ہے بولو تو مانے, اور بولو تو مانے میں آپ لوگ کہیں گے ایک عدد ٹنگ ٹویسٹر اور

آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہن لائے سادی اکثریت حاصل کرن جی دعویٰ کرے چلی پیپلز پارٹی تے مظفر آباد میں دھاندلی ہنگامو کرن جا الزام وفاقی وزیر امیر مقام سان گڈ پریس کانفرنس کندے رانا ثناء اللہ چیو تا آزاد کشمیر میں چونڈوں شفاف ماحول میں تھیوں آہن آزاد کشمیر جے 45 سیٹن ماں 23 تے نواز لیگ کامیابی ماڑی ہے گزرل ڈیں تھیل چونڈن میں بھی 13 سیٹوں نواز لیگ کٹیوں آہن مہاجرن جے 12 سیٹن ماں بھی 10 سیٹوں نواز لیگ کھٹیوں بن سیٹن تے پی پی کامیاب تھی ہے دھاندلی جو پٹکو کندڑ 7 سیٹن ماں رگو 3 سیٹوں کھٹے سگیا ہیں مظفر آباد میں پیپلز پارٹی جے مانو الیکشن کمیٹی سان گڈجی ہنگامو فائرنگ کئی جن کے نتیجے میں ایک جنو مارجی ویو چودھری لطیف جے تک کے ڈسٹرب کرن لائے انہن پورو زور لگایو سندھ پولیس جی مقرری جی بھی کوشش کئی آزاد کشمیر کے عام چونڈن کے بے مرحلے میں بھی نواز لیگ میدان مارے ورتو 20 تکن ماں 14 تے نواز لیگ کامیاب پیپلز پارٹی رگو 5 سیٹوں حاصل کرے سگی مظفر آباد ڈویژن کے 8 تکن مہاجرن کے 12 سیٹن تے وانٹنگ تھی خراب موسم سبب ایک تک تے چونڈ ملتوی کی وئی وزیر اعظم شہباز شریف 12 آزاد کشمیر کے چونڈ میں امریکہ ایران وچ میں گالیوں اج تھیندیو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تصدیق کرے چھڑی ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تے ایران سان اج کان گالیوں شروع تھی ویندیو آپ نہ ہرمز بابت ایک معاہدہ موجود ہے ایران جے ایٹمی ہتھیارن تاں ہتھ کھڑن وارو معاہدہ بھی حاصل کیو ویندو مانو مارن نتھو چاہیا خبر ہوئی تے حملے میں کیترو نقصان تھیندو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ماہی کی یاد خیر نہیں آتی ہمیں, بس آپ ایسا کیجیے آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر لیجیے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم اگر آپ کے قریبی جنرل اسٹورس پر نہیں اویلیبل تو جو نمبر آپ کو بتایا اس کے اوپر رابطہ کیجیے گا. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم کے ساتھ آپ کو ڈی اسکن فیس واش بھی مل رہا ہے, ٹرائی کر کے دیکھیے. اور ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک میڈیکیٹڈ فارمولا ہے جو کہ آپ سارے لوگ ہی لگا سکتے ہیں, چاہے آپ کی اسکن سینسیٹیو ہو تب بھی آپ لگا سکتے ہیں. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند پروڈکٹ ثابت ہونے والا ہے, ٹرائی کیجیے, اپنی خوبصورتی کو بڑھائیے کیونکہ یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں. ہزار بھائی کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آج آپ ہیپی ہیں یا سیڈ ہیں, نہ ہستی ہو یا نہ ہی غصہ کرتی ہو. سسٹر آئی ایم کنفیوزڈ, یہ تھوڑا تھوڑا میں بھی کنفیوزڈ ہوں کہ میں سیڈ ہوں یا میں ہیپی ہوں, سمجھ نہیں آ رہی بات. میرا نروس سسٹم ذرا نروس ہو گیا ہے.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-15-5-724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: اسلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا.
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
4: محمد عمر گوری 03195 1557
5: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی؟
1: ہاں ادا. کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94. اپنا شہر اپنا گھر مہراب پور اور مہراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کریں فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.